0: Радіо Музика. Радіо твоїх хітов. 106.4 FM.
1: This generation rules the nation with fresh.